0: mulher por rapiz, o rapiz, o rapiz, o rapiz, o rapiz,
1: o rapiz,
0: o rapiz, o rapiz, o rapiz, o rapiz, o rapiz, o rapiz, o rapiz, o rapiz, o rapiz, o rapiz, o rapiz, o rapiz, o rapiz, o rapiz, o rapiz, o rapiz, o rapiz, o rapiz, o rapiz, o rapiz, o rapiz, o rapiz, o rapiz, o rapiz, o rapiz, o rapiz, o rapiz, o rapiz, o rapiz, o rapiz, o rapiz, o rapiz, o rapiz, o rapiz, o rapiz, o rapiz, o rapiz, o rapiz, o rapiz, o rapiz, o rapiz, o rapiz, o rapiz, o rapiz, o rapiz, o rapiz, o rapiz, o rapiz, o rapiz, o rapiz, o rapiz, o rapiz, o rapiz, o rapiz, o rapiz, o rapiz, o rapiz, o rapiz, o rapiz, o rapiz, o